0: Ezekiel.
1: Oro hanu nkura Ezekiel wakidomo oro mkago.
2: Kale kale.
1: Mwana yu
2: zaanuka biyao. Ego.
1: Atoko

Ego, insasura ya yura ewa gyoro wirizimu na Airtel Money. Kuruga haksasure msoro, endega muntu, lisasa biznesi. Kuhika faimize motoka, uwa ikitikio na yukwetaga kusasura. Kikule na wangu, uwe gendereza, kani mungeri kwa ngira. Kusa my Airtel app, uwa, mega star, emu, manana, itano, msanju, hash. Usasule msalizo yawe, ewa yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, yesigika, kandite ini nsaru. Airtel Money ne hundira mateka granko vyu Uganda, amateka nibiragiro nibu.